0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
2: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Verpassen Sie Ihren Call.